0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره ثانيه برنامج كومن
1: من نام لانيا لا عراق هاتوما سي صاله ليرم لا عليكي كردم زور زورم بي خوشا كلا راديو كورانس دوامك لا مستقبليش عين برنامج زورم دانا واحد كار بكم زورم بي خوشا لما كان خواردنم دروس كردو لمطبخك خلقي كي زور هاتوا خوارنا كان يعني بضل بوا اینجا دوای او برنامه مها بوا با عربی با کردی استش هول ادم المانی کم باش تر بیا قصی پیا بکم کومن ویسز وکوتم بو من زور شتیکی جوانا رادیو درگای خوی باوشی خوی بو من کرده و فیری هموشتیک من یان کرد فیر او یان کردم کچون لسر پی خون بوستم کچون فکری رادیو دروز ببیت برنامه منیج او چاکی قد لبیر ناکم حتی بوم بکره زیاد رکم نگله یز گله و حز اکم اگر لطوانم هدیه مطبخه که گوره وکم خواردنی خوشتر لینم بو کسانی که زور دین دلیان خوشه که منو خواردنه دروز تکم زیاد دلم پی خوشه که همی بدلی بیت
2: یا دی انرژی فر مین انگاجمان نیم ایش اوخ her dadurch, dass ich das Ganze so Soziale mag, dass ich gerne neue Leute kennenlerne und auch interessiert bin an meinem Umfeld. Finde es wichtig, dass sich junge Menschen engagieren, dass man halt nicht den ganzen Tag zu Hause hängt und zockt. Ich finde, man kann draußen auch ziemlich viel erleben und vor allem auch hier. Man kann ja hier nicht nur Filme drehen, man kann ja auch basteln, 3D drucken oder lasern oder sowas. Ja, also Familie, Freunde und Bekannte reagieren eigentlich gut darauf, dass ich hier beim offenen Kanal Team bin. Die schauen sich auch immer die Projekte an, mit denen ich dabei war oder die ich gemacht habe. Ein Tag beim offenen Kanal Team war für mich gut, wenn ich ein Projekt zum Beispiel fertig bekommen habe und das dann noch anderen Leuten zeigen konnte. Und ja.
3: Kennt ihr auch schon die neue App von Medienportal Sachsen-Anhalt? Damit könnt ihr ohne lange zu suchen alle lokalen Fernsehsender in eurer Region schauen. Jetzt zum Download verfügbar im Google Play und App Store.